आम्ही आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या माध्यमातून उलयता. सकाळचे बरोबर 6 वरां जायत येतात. कांय खिणांतूच तुमकां आयकूंक येता दिल्ली केंद्रावयल्यान सक्षपीत हिंदींतल्यान खबरो आनी 6 वरां 5 मिनटांचेर इंग्लिशींतल्यान खबरो तुमकां आयकूंक मेळटल्यो.

आपलो नेतो कसो आसचो तर जाचे कडेन मुखार वचपाची दृश्टी आनी धैर्य आसा. हेरांच्यो समस्या कशे रितीन सोडोवच्यो हाची जाणविकाय आसा. आनी भोव म्हत्वाचें म्हळ्यार योग्य तरेन काम करचेली जांचे कडेन दिका आसप भोव गरजेचें आसा. डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम.

भक्ती म्हणटा ती फक्त देवा मुखार हात जोडप ना, पूण मनांत प्रेम आनी शांती उजवाडप. जे श्रद्धा आसा थंय भिवपाक जागा ना. देवाचें नांव घेतल्यारूच मनाक समाधान मेळटा.

शाळांत देव फक्त देवळांत ना, तो आपल्या चांगल्या विचारात आनी कर्मात आसा. सकाळ भक्तीन सुरू जाली की दीस भर आनंदान भरून येता.

0: या भक्ति गीत, देशभक्ती गीताचे सांगतान आमचो आदारी भक्ती गीताची कार्यावळ इतल्यान हांगा सोंपता. आमी आकाशवाणी पणजे केंद्राच्या मादेच्यान उलयता. आतां आयकूं येता शेतकामा भावा खातीर म्हायती हे कळवीत. आतां तुमकां आयकूं येता स्क्वीट कॉर्नाची लागवड ह्या विशयाचेर कृष्णानंद नायक हांणी दिल्ली म्हायती आतां तुमकां आयकूं येता.
1: नमस्कार. आज आमी स्वीटकॉर्नाची लागवड कशी करप तें जाणून घेवया. स्वीटकॉर्न म्हणजेच गोड मको वा मधुमको. ह्या मक्याची कणसां खूब गोड आनी स्वादिश्ट आसता. ह्या मक्याच्या दाणान साखरेचे प्रमाण 13 ते 15% आसता. ह्या मक्याची कणसां दुदाळ अवस्थेन काडून भाजून वा उकडून खावपाक वापरता. तशेंच ह्या मक्या पासून कॉर्न स्लूप, कटलेट, वडा अशे अनेक खाद्य पदार्थ करतात. स्वीटकॉर्नाचे पीक 85 ते 100 दिसांनी तयार जाता. कणसां काडल्या उपरांत मक्याचो ताड हिरवो चारो म्हण गोरवांक घालपाक वापरतात. गोंयांत जायते पर्यटक येतात. देखून स्वीटकॉर्नाच्या कणसाक गोंयाच्या बाजारांत मोठी मागणी आसा. गोंयांत स्वीटकॉर्नाची लागवड करपाक बरोच वाव आसा. स्वीटकॉर्न हे उश्ण हवामान येवपी पीक. गोंयचे हवामान स्वीटकॉर्न लागवडीक पोषक आसलेल्यान वर्सभर हेजी लागवड करपाक येता. स्वीटकॉर्न लागवडीक करपाक शुगर 75 ह्या सुधारीत जातीचो उपयोग करचो. ही जात गोंयच्या वातावरणांत बरी येता. तशेंच ह्या जातीची कणसां अतिमधूर आनी गोड आसता. ह्या जातीची लागवड तिनूय हंगामान करपाक येता. कृशी खातें गोंय सरकार स्वीटकॉर्नाची लागवड करपा खातीर बियाणे 50% सवलत दरान शेतकाराक उपलब्ध करून दिता. 1000 चौरस सुवातीचेर स्वीटकॉर्नाची लागवड करपाक 1.5 ते 2 किलो बी पुरो जाता. स्वीटकॉर्नाचे पीक तशे खंयचेय जमनीन येता, पूण सुपीक जमीन आसल्यार पीक बरें येता. स्वीटकॉर्न लागवड करपाक बरी निचऱ्याची जमीन निवडची. पावसान लागवड करपाची आसल्यार उंचायची सुवात निवडची, जेणे करून उदक निस्तोन वयतले. ज्या सुवातीचेर पावसान भात लायता त्या सुवातीचेर उदक दिवपाची सोय आसल्यार वांयगणी हंगामान स्वीटकॉर्नाची लागवड करपाक येता. लागवड करपा खातीर जमीन पयली उबी आडवी नांगरून घेवची. दिपळां आसल्यार ती फोडची. काडी कचरो आसल्यार तो काडचो. जमीन भुसभुशीत उरपाक

0: आनी पिकाची नेटान वाड जावपा खातीर दर 1000 चौरस मीटर सुवातीचेर अडेज ते 3 टन बरें कुसलेलें शेणखत वा कंपोस्ट घालचें. उपरांत नांगरणी करून ते जमनींत मिक्स करचें. स्वीटकॉर्नाची लागवड करपा खातीर 60 सेंटीमीटर अंतराचेर चोरयो मारच्यो. मेरेच्या एका वाटेन 20 सेंटीमीटर अंतराचेर सादारण 5 सेंटीमीटर खोल 1 ते 2 बियो घालून स्वीटकॉर्नाची लागवड करची. बी पेरल्या उपरांत उदक दिवचें. स्वीटकॉर्नाची लागवड पॉलिमल्च आनी ड्रीप घालून सुद्दां करपाक येता. बरें उत्पादन मेळोवपा खातीर स्वीटकॉर्नाक दर 1000 चौरस मीटर सुवातीचेर 20 किलो नत्र, 6 किलो स्पुरत आनी 6 किलो पलश इतल्या अन्नद्रव्याची गरज आसता. हातूंतलो अर्दो नत्र, सगळो स्पुरत आनी पलश स्वीटकॉर्न लायतना दिवचो आनी उरिल्लो अर्दो नत्राचे 2 समान वांटे करून 1 वांटो 25 ते 30 दिसांनी तर दुसरो वांटो 55 ते 60 दिसांनी दिवचो. नत्र, स्पुरत आनी पलश आतांच सांगला त्या प्रमाणे दिवपाचे जाल्यार बाजारांत उपलब्ध आसलेली वेगळी वेगळी सारी मिक्स करून वापरची पडटली. निवडपाचो पर्याय हे अशे आसा. स्वीटकॉर्नाचे बी पेरल्या पयली दर 1000 चौरस मीटर सुवातीचेर 32 किलो 19-19-19 ना जाल्यार 22 किलो युरिया, 38 किलो रॉक फॉस्फेट आनी 10 किलो पॉटॅश ना जाल्यार 13 किलो 1846-0, 10 किलो पॉटॅश आनी 15 किलो युरिया सारें घालचे. स्वीटकॉर्नाचे पीक 25 ते 30 दिसांचे जाले उपरांत 10 किलो युरिया दिवची. तशेंच शेवटाक पीक 55 ते 60 दिसांचे जाले उपरांत 10 किलो युरिया दिवची. स्वीटकॉर्नाची बी 5 ते 8 दिसांनी किल्लोन येता. पीक बरें येवपा खातीर 4 ते 5 दिसांनी गरजेनुसार उदक दिवचें. तशेंच पिकांत जी नडणी येता ती वेळच्या वेळार काडून उडोवची. स्वीटकॉर्न पिकाक किडीचो वा रोगाचो चड त्रास जायना, पूण केन्नाय मावा म्हणजे एफिड आनी कणसां खावपी कीड दिश्टी पडटा. ह्या किडीची मोठ्या प्रमाणांत लागण जाली जाल्यार कोडुलिंबाचो अर्क आसलेले वखद उदकांत गळोवन तेजी फवारणी करची. स्वीटकॉर्न पिकाक 55 ते 60 दिसांनी कणसां येवपाक सुरवात जाता. कणसां दुदाळ अवस्थेन आसतनाच काडची, फक्त तयार जाल्ली कणसां काडची. अशे तरेन 2 ते 3 वेळा कणसां काडपाक येता. कणसां काडल्या उपरांत मक्याचें पीक हिरवो चारो म्हण गोरवांक घालचो. योग्य तरेन वेवस्थापन केलें दर 1000 चौरस सुवातीचेर 16 क्विंटल स्वीटकॉर्नाच्या कणसाचें उत्पादन मेळटा.
1: श्रोत्यांनो, आतांच तुमी आयकताले शेतकामे भावा खातीर माहिती. हे कार्यावळीत स्वीटकॉर्नाची लागवड ह्या विशयाचेर कृष्ण नायक हांणी दिल्ली माहिती आतांच तुमी आयकली. आतां आयकूंता संजीवनी भलायकी विशीं कार्यावळीक कान, नाक आनी गळ्याची दुयेसां ह्या विशयाचेर डॉक्टर गोविंद बुस्कुटे हांणी दिल्ली माहिती आतां तुमकां आयकूं येता.
2: फाटल्या भागांत आमी कान, नाक आनी गळ्याची रचना पळयल्ली. आजच्या भागांत आमी कान, नाक आनी गळ्याच्या व्याधीं बद्दल जाणून घेवया. कानाच्या बाबतींत सगळ्यांत कॉमन अशी तक्रार म्हळ्यार कमी आयकुपाक येवप. हाची खूब कारणां आसा. पयलें कारण म्हळ्यार कानाच्या भायल्या भागांत कानुल्लो घट जावप किंवा कातीचें इन्फेक्शन जावप. दुसरें आसा पडद्याक मार लागून किंवा इन्फेक्शनान बुराक जावप. तिसरें म्हळ्यार जाणटेपणान कानाची शीर वीक जावन कमी आयकुपाक येवप. केन्ना तर चड वेळ लावडस्पिकरा लागीं रावन सुद्दां भेड्डेपण येवं शकता. दुसरें दुयेंस आसा तें म्हळ्यार कानांतल्यान माथेर येवप. हाचें सगळ्यांत म्हत्वाचें कारण आसा पडद्याचेर बुराक आसप किंवा कानाच्या हाडाचें इन्फेक्शन जावप. आनी एक कारण आसा काना भितर फंगल इन्फेक्शन जावप. आमी दर्यादेमेर रावतात म्हणून हवामान चड दमट आसता. हाका लागून गोंयांत चडशा पेशंटांनी हें दिसून येता. आनी एक कानाचो रोग म्हळ्यार वर्टायगो. हातूंत पेशंटाक दिसता की सगळो रूम तांच्या भोवती घुंवता वा तांकां घुंवळ येता. ह्या बरोबर तकली दुखप, ओकारो येवप अशीं लक्षणां सुद्दां आसता. म्हणूनच केन्नाय अचानक चक्कर आयल्यार ENT स्पेशलिस्ट कडेन रिफर करपाचें पडटा. आतां नाकाची दुयेंसां पळोवया. वाडत्या प्रदुशण आनी वातावरणांतल्या धुळी खातीर खुबशा गोंयकारांक एलर्जीचो त्रास जाता. ज्या करता नाक बंद जावप, शिको येवप, नाकांतल्यान उदक येवप अशीं लक्षणां दिसता. दुसरें म्हळ्यार खुबशे लोक अशी तक्रार घेवन येतात की नाकांत सूज येयला वा नाकाचें हाड वाडलां. हें हाड म्हळ्यार सेप्टम, जें दोनी नागपुडीच्या मदीं आसता. हें जर एका वाटेन वांकडे किंवा बँड जालें तर ती नाक

0: फुडी बंद जाता आनी श्वास घेवपाक त्रास जाता. तशेंच नाका बरोबर सायनसाचें इन्फेक्शन खुबशा लोकांक जाता. सायनसचें इन्फेक्शन जातकच पेशंट तकली दुखप, नाक बंद जावप, नाकांतल्यान शेमूड येवप अशी विविध तक्रारी करता. आनी एक मुखेल असो नाकाचो रोग किंवा तक्रार म्हळ्यार नाकांतल्यान रगत येवप. रगत येवपाची खूब कारणां आसूंक शकता, पूण तातूंतल्या भितर हाय ब्लड प्रेशर आनी ट्रॉमा म्हणजेच नाकाचेर मार बसून रगत येवप हे सगळ्यांत कॉमन कारण आसा. आतां आमी गळ्याचे विविध आजार पळोवया. गळ्यांत सर्वसाधारणपणे जो आजार दिसता तो म्हणजे फेरिंजायटीस किंवा थंडी जावप. सुरवातीक हे व्हायरल इन्फेक्शन असता आनी खुबशा लोकांक वर्सांतल्यान एक दोन फावटी जाता. हाची लक्षणां अशी दिसून येता: खोकली येवप, गिळपाक त्रास जावप, जोर येवप. हे व्हायरल इन्फेक्शन जर वेळेन बरें जावंक ना तर बॅक्टेरियल इन्फेक्शन जाता. भुरग्यांनी हे टॉन्सिलायटीसच्या रुपान पळोवपाक मेळटा. गळ्याचो दुसरो मुख्य असो आजार तो म्हणजे थायरॉइड ग्रंथीचो. थायरॉइड ग्रंथी थायरॉइड हॉर्मोन तयार करतात आणि हो हॉर्मोन आमच्या शरीरातल्या सगळ्या अवयवांक महत्वाचो असा. हो हॉर्मोन कमी किंवा चढ प्रमाणात तयार झालो की वेगवेगळी लक्षणां दिसपाक लागतात. ही लक्षणां म्हळ्यार पुरो जावप, काळीज कलकलप, घाम येवप, मासिक पाळी अवेळी येवप इत्यादी. थायरॉइड ग्रंथीक सूज येऊन गळ्यान आमका गाठ सुद्धा दिसूंक शकता. हाका आमी गॉयटर म्हणतात. थायरॉइडची ही दुयेसां जावपाक आणि एक महत्वाचे कारण म्हळ्यार आयोडीनची कमतरता. म्हणूनच आमी आमच्या जेवणात आयोडायज्ड मीठ वापरपाक जाय. तशेंच जर गळ्यान गाठ दिसून जर आयली तर डॉक्टराक वचून दाखोवपाक जाय. गळ्यान जे आमचे वोकल कॉर्ड्स किंवा स्वरतंतू आसता तांकां सुद्धा विविध दुयेसां जावं शकता. स्वरतंतूची दुयेसां जातकूच आवाजाच्यो तक्रारी जाता, जशे की आवाज बसप, उलयताना आवाज बंद जावप किंवा आवाज घोगरो जावप. अशें आसतकूच आमी गळ्याची एन्डोस्कोपीन तपासणी करता आनी स्वरतंतूचेर पॉलीप, सिस्ट किंवा नोड्यूल जर जाला तर ते पळयतात. स्वरतंतूची दुयेसां चडशे करून टिचर्स, प्रोफेसर्स, सिंगर्स मदीं चड जाता. म्हणून ह्या लोकांनी आपल्या आवाजाची काळजी घेवपाक जाय.
1: श्रा, आतांच तुमी आयकताले संजीवनी भलायकी विशीं कार्यावळीक कान, नाक आनी गळ्याची दुयेसां ह्या विशयाचेर डॉक्टर गोविंद भुस्कुटे हांणी दिल्ली म्हायती आतांच तुमी आयकली. आतां आयकूं येता आयज माते चॅनलाच्या वितरपाच्या कार्यावळीची रुपरेषा. कार्यावळीची रुपरेषा सांगूंक जाले की आयकूया बरोबर 7 वरांचेर दिल्ली केंद्रावन सक्षेपीत हिंदीतल्यान खबरो, 7 वरां 5 मिनटांचेर कोंकणींतल्यान न्यूज अपडेट तुमकां आयकूंक मेळटलें. तशेंच अपडेटा उपरांत सुप्रभात ही कार्यावळ आसतली, हातूंत दीन विशेश तुमकां आयकूंक मेळटलें. तशेंच 7 वरां 30 मिनटांचेर कोंकणींतल्यान खबरो आनी सुप्रभात ह्या कार्यावळीक मुखार व्हरतना तुमकां आयकूंक मेळटलें. गोंय खबरापत्र आनी सोभोवतान सादर करपी आसा रविंद्र माडोळकर. 7 वरां 10 मिनटांचेर कोंकणींतल्यान न्यूज अपडेट, 8 वरांचेर समाचार प्रभा, 8 वरां 15 मिनटांचेर इंग्लिशींतल्यान खबरो, 8 वरां 30 मिनटांचेर मराठींतल्यान खबरो, 8 वरां 40 मिनटांचेर कोंकणींतल्यान खबरो, 8 वरां 50 मिनटांचेर हिंदी फिल्मी गीताची कार्यावळ आसतली, चित्र संगीत, 9 वरांचेर मराठी गीताची कार्यावळ आसतली, 10 वरांचेर हिंदीतल्यान खबरो, 10 वरां 5 मिनटांचेर कातराची कार्यावळ, 10 वरां 30 मिनटांचेर हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीत गीताची कार्यावळीक असलम खा हांचे गायन, राग ललत, राग मिया की तोडी, तर राग नट भैरव तुमकां आयकूंक मेळटलो. 11 वरांचेर दिल्ली केंद्रावयल्यान हिंदीतल्यान खबरो आमी सक्षेपीत करतले. 11 वरां 5 मिनटांचेर गातार हे मेरा दील, 11 वरां 30 मिनटांचेर स्टम्प्स, तर 11 वरां 48 मिनटांचेर गातार ही कार्यावळ, गातार हे मेरा दील ही कार्यावळ मुखार तुमकां आयकूंक मेळटली. 12 वरांचेर कार्यावळीची रुपरेषा, 12 वरां 5 मिनटांचेर अस्तुरी, हातूंत तुमकां आयकूंक मेळटलें रीन ही कथा सादर करतले ज्योती कुंकळकर. 12 वरां 30 मिनटांचेर स्वर संगम, विदुशी रसुलनबाई हांचें गायन, ठुमरी पिल्लू ठुमरी भैरवी तुमकां आयकूंक मेळटलें. 1 वरांचेर दिल्ली केंद्रावयल्यान हिंदीतल्यान खबरो आमी सक्षेप करतले. 1 वरां 5 मिनटांचेर कांदावळा, 1 वरां 30 मिनटांचेर मराठींतल्यान खबरो, तर 1 वरां 40 मिनटांचेर सदाफुली, 2 वरांचेर इंग्लिशींतल्यान, तर 2 वरां 15 मिनटांचेर दुपेर समाचार, 2 वरां 30 मिनटांचेर हिंदी फिल्मी गीताची कार्यावळ आसतली, 3 वरांचेर हिंदीतल्यान

खबरो आतां 3 वरां 5 मिनटांचेर इंग्लिशींतल्यान खबरो तुमकां आयकूंक मेळटल्यो. 5 वरां 30 मिनटांचेर युवा आनी मराठी हातूंत मला भावलेलें पुस्तक ह्या विशयाचेर श्रिया मनोहर टेंगसे हांचें उलोवप तुमकां आयकूंक मेळटलें. 7 वरां 10 मिनटांचेर रोजगार म्हायती, तर 7 वरां 15 मिनटांचेर शब्दोली, 7 वरां 35 मिनटांचेर कातारेची गरवज, 7 वरांचेर भावगीत, 7 वरां 30 मिनटांचेर चावडे रेकर्डीन लोकसंगीत सादर करतले भजन विठ्ठल रुखुमाई संस्कृतीक भजनी मंडळ तळपवाडा कुमारजुव्या. 8 वरां 15 मिनटांचे हिंदी फिल्म गीताची कार्यावळ आसतली, तर बरोबर 9 वरां 15 मिनटांचे स्पॉटलायट, 9 वरां 30 मिनटांचे करंट अफेर, तर 10 वरांचेर दिल्ली केंद्रावेल्यान कार्यावळी तुमकां आयकूंक मेळटली. 11 वरांचेर दिल्ली केंद्रावेळी हिंदीतल्यान खबरो आनी 11 वरां 5 मिनटांचेर इंग्लिशींतल्यान खबरो तुमकां दिल्ली केंद्रावेल्यान आयकूंक मेळटल्यो. 11 वरां 10 मिनटांचेर कार्यावळी सोंपतली. तर ही आशिल्ली आयज म्हादय चॅनलाचे भित्रपाच्या कार्यावळीची रुपरेषा. बरोबर सकाळची 7 वरां जायत येतात. ऐकूया दिल्ली केंद्रावेळी सक्षेपीत हिंदीतल्यान खबरो. काय खिणातच आयकूंक रावा म्हादय चॅनल.

0: वेवसायिकीकरण आनी कार्यक्षमतायेतली जाका लागून राज्यातल्या जैवविविधतायेचेर आदारिल्ल्या उद्देगांक खूप घटसाण मेळटली. ही आसा एक कळोवणी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या खबरां विभागावरवी कंत्राटी पद्दतीचेर खबरां निवेदक घेवपाचे आसात ते खातीर अर्ज मागयल्यात. उमेदवार पदवीधर आसपाक जाय, पिराय 21 ते 50 वर्सा, कोंकणी भाषेचे आनी अनुवाद करपाचे गिन्यान आसप गरजेचे आसा. इच्छूक उमेदवारांनी 17 मे 2026 मेरेन अर्ज करचो अशें कळीत केला. आयपीएल क्रिकेटात काल राती दिल्लीच्या अरुण जेटली स्टेडियमात जाल्ल्या मॅचीत कोलकाता नायट रायडर्सान दिल्ली कॅपिटल्साक 8 विकेटींनी हारायलो. मजगती आयज जयपूरच्या सवाय मानसिंग स्टेडियमात राजस्थान रॉयल्स आनी गुजरात टायटन्स ह्या पंगडामदी सांजे 7:30 वरांचेर मॅच सुरू जातली. पणजी वेधशाळेन 14 मे मेरेन राज्यात गडगड सयत व्हडा प्रमाणात पावस पडपाचो अदमास उक्तायला. उत्तर आनी दक्षिण गोंय जिल्ह्यात कांय वाठारांनी सांजेच्या वेळार जगला पावस आनी वराक 30 ते 40 किलोमीटर वेगान वारे व्हावपाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. ह्या 2 दिसां खातीर येल्लो अलर्ट जारी केला आनी नागरिकांक सादूर रावपाचो उलो मारला. वेधशाळेन नोंद केल्ल्या प्रमाण राज्यात चडांत चड तापमान 36.2 अंश सेल्सियस आनी उण्यात उणें तापमान 27 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जाला. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राचे मुखावेले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकुपाक मेळटले आयज सांजे 7:20 वरांचेर. नमस्कार.
1: हे विसावर्तमान तुमकां येवकार दिता. शुभ प्रभात हे कार्यावळीक.

0: शुभ्रात हेकर परतून तुमकां येवकार दिता. आनी आतां आयकूं येता गोंय खबरापत्र.
1: नमस्कार. आकाशवाणी पणजे खातीर सुशांत कुंकळकार हांणी बरोवन धाडिल्लें हें दक्षीण गोंय जिल्लो खबरापत्र तुमच्या मुखार सादर करता अक्षता छत्रे. पुराय दक्षीण गोंयाक उदक पुरवण जावची हे खातीर साळावली हांगा 40 वर्सां आदीं धरण बांदिल्लें. मात त्या धरणा खातीर जायते गांव बुडले. ह्या गांवांतल्या लोकांचे दुसरे कडेन पुनर्वसन करतना तांकां पर्यायी जमीन दिवचो निर्णय जाल्लो. तरी आसतना सुमार 650 कुटुंबांक जमीन मेळूंक नाशिल्ली. ह्या 650 कुटुंबांक आतां 10,000 चौखण जमीन दिवन तांचे पुनर्वसन केलां. ही म्हायती पिवपाच्या उदका खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी दिल्या. वट्ट 40 वर्सां उपरांत ह्या कुटुंबांक न्याय मेळ्ळा अशी प्रतिक्रिया फळदेसाय हांणी उक्तायली. सांगे तालुक्यातल्या ह्या लोकांनी बरोच काळ अन्याय सोसला, मात आतां तांकां न्याय मेळ्ळा अशी प्रतिक्रिया तांणी उक्तायली. इतले मजगतीं सांगे मतदारसंघान आसपावपी शिरवय ते रिवण मजगतच्या रस्त्याचे हॉटमिक्स डांबर घालपाच्या कामांक मंत्री फळदेसाय हांणी सुरवात केली. सुमार 22 कोटी रुपया खर्चून हे काम सुरू केलां. मे म्हयनो सोंपचे आदीं हे काम पुराय जातले अशें तांणी सांगले. सध्या दक्षीण गोंयांत वेगवेगळी उदरगतीची कामां सुरू जाल्यांत. तातूंत वास्को वाठारांत 22 म्हत्वाची कामां आसात. तातल्या 2.5 कोटी रुपया खर्चून उबारिल्ल्या अंडरपास प्रकल्पाचे बुधवारा मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी उक्तावण केले. ह्या वेळार मंत्री माविन गुदिनू, रमेश तवडकार, आमदार संकल्प आमोणकार, कृष्णा साळकार तशेंच राज्यसभेचे खासदार सदानंद शेट तानावडे हाजीर आशिल्ले. वास्को शारांत 140 कोटी रुपया खर्चून वेगवेगळी कामां हातांत घेतले. तातूंत मल्टीपर्पज खेळा प्रकल्प आनी हेर कामांचो आस्पाव आसा अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. वेळी मतदारसंघान आसपावपी साजुदे एरियल हांगा 3 कोटी रुपया खर्चून उदकाची पुरवण करपी नवीन पायपलायन बसोवपाचें काम बुधवारा सुरू जालें. पिवपा उदका खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी ह्या कामाची सुरवात केली. ह्या वेळार वेळीचे आमदार क्रूज सिल्वा, नेसायचे सरपंच जॉयसी डायस आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. सध्या ह्या वाठारांत पोरणी पायपलायन आशिल्ल्यान उदका पुरवण योग्य प्रमाणान जायना. नवी पायपलायन सुरू केले उपरांत ही पुरवण बरे तरेन जातली अशी म्हायती मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी दिली. मडगांव हांगा सुसज्ज असो बसस्टँड बांदपाचो प्रस्ताव सरकारान हातांत घेवपाचो थारायला अशी म्हायती भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामत हांणी दिली. नागरिकांची सुरक्षा हेच प्रशासनाचे मुखेल काम. हे धोरण लक्षात घेवन केपे तालुक्या

0: आसपावपी वेगवेगळ्या उदकाच्यो सुवातींनी भिरांतेची शिटकावणी दिवपी बोर्ड लायल्ले आसून ते सुवातींनी लोकांनी पेवंक वयचे न्हय अशी शिटकावणी ताचेर बरयल्या. फाटल्या म्हयन्यान बेतूल हांगा खाडीचेर तशेंच केपें हांगा कॅनलाचेर न्हावंक गेल्ल्या कडेन दोन दुर्घटना घडिल्ल्यो. ते उपरांत हे सुरक्षेचे उपाय घेतल्यात. ह्या अपघाता उपरांत दक्षीण गोंय जिल्लोधिकारी एग्नाक्लिटस हांणी दक्षीण गोंय आनी कुशावती जिल्ल्याच्या उपजिल्ल्याधिकाऱ्यांक अशी भिरत आशिल्ल्या सुवाती सोदून काढून थंय सुरक्षेचे उपाय घेवचो आदेश दिलो. अशे सुवातेर थळाव्या नगरपालिका आनी पंचायतीच्या आदारान शिटकावणी बोर्ड लावन घेवचे अशें ह्या आदेशान म्हणिल्ले. ह्या आदेशा प्रमाण आतां हे सुरक्षेचे उपाय करपाक सुरवात जाल्या. थळाव्या लोकांक आनी पर्यटकांक शिटकावणी दिवपा खातीर केपें तालुक्यांतल्या खोल उदकाच्या वाठारा लागसर आनी केंद्रा लागसर अशा तरेचे बोर्ड लायल्यात. बेतोडे फोणे ह्या वाठारांत कांय दिसा आदी 10 डेंग्यूचे दुयेंत सापडिल्ले. हे फाटभुंयेर जिल्लो प्रशासनान ह्या वाठारांत वखदी फॉगिंग करपाचें काम हातांत घेतलां. बेतोडा आनी दुमामळ हांगा हे दुयेंत सापडल्या आनी ह्या वाठारांत सुरक्षेचे उपाय हातांत घेतल्या अशी म्हायती दक्षीण गोंय प्रशासनान दिल्या. पावसान लोकांक वेळे आनी दुशीत उदक पिवन कसलीच पिडा जावची न्हय हे खातीर कुडचडे हांगचे समाज वावरपी रोहन गावस देसाय हांणी नितळ जल ही मोहीम हातांत घेवन ह्या वाठारांतल्यो बांयो निवळ करपाचें काम हातांत घेतलां. मडगांव पालिकेन शारांत पावसाची बुडती येवची न्हय हे खातीर पुराय नगरपालिका वाठारांतली गटारां निवळ करपाचें काम सुरू केल्लें आसून हें काम 90% पुराय जालां अशी म्हायती मडगांवचे नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकार हांणी दिली. पावसांत लोकांक ताकतिकेचो आदार मेळचो हे खातीर पावसान एक नियंत्रण केंद्र सुरू करतले अशी म्हायती शिरोडकार हांणी दिली. हे आसले सुशन कुंकळकार हाणें बरोवन धाडिल्ले दक्षीण गोंय जिल्लापत्र. नमस्कार.
1: आतांच तुमी आयकताले गोंय खबरापत्र. शुभ्रादे कारवे आतां तुमकां आयकूं येता. सरभोवतन सादर करता रविंद्र माड्डोळकर.
2: सरभोवतण कार्यावळ आयकुपी सगळ्या मोगाळ इश्ट इश्टिणी रविंद्र वाकान माड्डोळकराचो तुमकां माय मोगाचो नमस्कार आनी मना काळजा सावन उर्बी भरीत हुनहुनीत येवकार. आयकुप्यानो, आमचे गोंय म्हळ्यार नररत्नांची खण. ह्या खणीतले एक भोव मोलादीक रत्न म्हळ्यार चित्रकलेच्या मळार व्हड योगदान दिवपी संवसारांत नामना जोडिल्ले एक ज्येश्ठ आनी श्रेश्ठ चित्रकार आनी व्यंगचित्रकार जांकां पद्मश्री, पद्मभूषण आनी पद्मविभूषण अश्यो पदव्यो मेळिल्ल्यो अशें सर्गेस्त मारियो दी मिरांडा. तांची जल्मशताब्दी 2 मे सावन सुरू जाली. खरें म्हळ्यार कांय तेंप मारियो मिरांडांनी जायरात मळारूय व्हड काम केलें, पूण ते खरेलेपणी रमले ते व्यंग आनी चित्रकलेन. खऱ्यांनीच ते एक नॉस्टाल्जीक अशे चित्रकार जावन आशिल्ले. पोरण्या आदल्या गोंयाची याद करून दिवपी तशेंच सामान्य मनशाचें सुखदुख्ख चित्रांतल्यान आनी व्यंगचित्रांतल्यान चित्रावपी, रेखाटपी अशे ते फाकिवंत चित्रकार जावन आशिल्ले. इश्टिश्टिणी न्हू, तांगेल्या जल्मशताब्दीचो सुवाळो हालींच व्हडा दबाज्यान वेगवेगळ्या कार्यावळींनीशी मनयलो. ह्या शताब्दी सुवाळ्याचो उक्तावणाचो दबाजो कला अकादमीन संपन्न जालो. बाय फातिमा मिरांडा फिग्रेदो तशेंच मिरांडा कुटुंबांतल्या वांगड्याच्या हस्तुकी दिवली पेटोवन ह्या सुवाळ्याची सुरवात जाली. हे निमतान मारियो बाबाच्या जिणेचेर मारियो गॅलरीचे क्युरेटर जेराल्ड कुन्ना हांचे व्याख्यान जाले. तशेंच मारियो मिरांडा हांगेल्या उत्कृश्ट अशा दर्जेदार चित्रकलाकृतींचे प्रदर्शन तशेंच तांचे वेल्या माहितीपटाचे स्क्रिनिंगूय ब्लॅक बॉक्सान जालें. तशेंच गोंय कला आनी संस्कृती संचालनाचे वतीन एक चित्रकार शिबीर घडोवन हाडिल्ले आनी ह्या शिबीर काळांत तयार केल्ल्या चित्रांचे प्रदर्शनूय भरोवपांत आयिल्ले. मारियो बाबाक तांगेल्या जल्मशताब्दी वर्सा निमतान आमचे नमन आनी भावपूर्ण आर्गां.

म्हाका इश्ट इश्टिणी न्हू, प्रसार माध्यमांक लोकशायेचो चवथो खांबो अशें मानतात. देशातल्या नागरिकांक खंयच्याय गजाली वा घडणुके विशीं खरेली बित्तम बातमी मेळोवन दिवपांत तांचो व्हड वावर आसता.

0: पत्रकार हे सत्य जग लोकां मुखार संवसारा मुखार हाडटात. देखूनच पत्रकार आनी प्रसिद्धी माध्यमां ही निरोगी लोकशायेचें लक्षण ठरतात. पूण त्या खातीर ह्या माध्यमांक आनी पत्रकारांक फावो तशें स्वातंत्र्य आनी सुरक्षीतताय मेळूंक जाय. ह्याच हेतान पुराय संवसारा वांगडा आमगेल्या भारत देशान 3 मे हो दीस संवसारीक पत्रकारिता स्वातंत्र्यताय दीस, तर 16 नोव्हेंबर हो राष्ट्रीय पत्रकार दीस म्हणून आमी विंगड विंगड कार्यावळींनीशी मनयतात. बरें काम केल्ल्या पत्रकारांचो ह्या निमतान भोवमानूय करपान येतात. ह्याच निमतान हालीच ढवळी फोंडेच्या लोकविश्वास प्रतिश्ठान ह्या संस्थेन अंदूचो म्हळ्यार 2026 वर्साचो व्हडा प्रतिश्ठेचो सर्गेस्त नारायण आठवले यादस्तीक पत्रकारिता पुरस्कार गोंयचे एक फाकीवंत साहित्यीक पर्यावरण तज्ञ तशेंच गोंयच्या सांस्कृतीक दायजाच्या राखणे खातीर पोटतिडकीन वावुरपी राजेंद्र पांडुरंग केरकार हांकां भेटयलो. खाशेली गजाल म्हळ्यार राजेंद्र केरकार हांकां तांगेल्या पर्यावरणीय पत्रकारिते खातीर हो पुरस्कार प्रदान करपात आयलो. राजेंद्र बाब, हे खातीर तुमकां मना काळजां सावन आमची उनउनीत परबी अभिनंदन. हो पुरस्कार स्विकारतना राजेंद्र बाबाच्या मनांत गोंयच्या पर्यावरणा बद्दल कितें विचार आयले ते ताणे आमचे कडेन उक्तायले.
1: नारायण आठवले स्मृती पुरस्कार मेळ्या बद्दल तुम्ही जे अभिनंदन केला त्या खातीर तुमकां खूप खूप धन्यवाद. पत्रकारिता क्षेत्रान हांव राजेंद्र केरकर. गेली 4 दशकां हांव ह्या क्षेत्रान काम करता. वेगवेगळ्या मराठी, कोकणी, इंग्रजी दैनिकान हांवें जी बरपावळ केली त्या बरपावळीतलो मुखेल विषय जो आसलो तो पर्यावरण. हांवें जेन्ना पळयले की म्हाजे गोंय जे आसा ते वेगवेगळ्या प्रश्नांनी ग्रस्त आसा, तेन्ना हांवें ठरयले की ह्या विशयाचेर लिखाण करतालो. म्हाका याद जाता की गोंयान जेन्ना मिनाखणीचो वेवसाय जो आसा तो आमच्या न्हंयांक, झऱ्यांक, आमच्या रानांक काबार करपाक उठला, त्या वेळार हांवें खणखण माती नांवाचे सदर सुरू केले. आनी त्या सदराच्या माध्यमांतल्यान हांवें गोंयच्या 70 सांगे, धारबांदोडा आणि केपे ह्या तालुक्यान जो मिनाखणीचो वेवसाय चालू आसलो, ह्या वेवसायान ज्या पद्दतीन गोंयचो विध्वंस मांडलालो तो जर तसोच चालू उरलालो जाल्यार म्हाका दिसता की आमकां आयज पिवपाचें उदक मेळप, आमकां प्राणवायू मेळप खूब कठीण जाताले. आनी तेका लागून हांवें वर्तमानपत्रान ह्या सगळ्या गजालींचेर आवाज उठयलो. म्हणून हांवें म्हादय बचाव अभियानाची चळवळ जी आसा ती चळवळ गोंयच्या पेडणे ते काणकोण मेरेनतल्या लोकांक जाणविकाय करून दिली आनी ही चळवळ राज्यव्यापी चळवळ जाली. जंगलांची सोबीतकाय, गिरेस्तकाय म्हळ्यार ढाण्यो वाघ, पट्टेरी वाघ आयज 2009 ते 2026 मेरेन गोंयच्या जंगलांनी 6 वाघ जे आसा ते मेल्ले आसा. जे मरपाचे प्रकरण आसा हे अशेंच जर चालू उरले जाल्यार खंय तरी आमची 5-4 रानां नश्ट जातालीं, आमचें पिवपाचें उदक नश्ट जातालें, आमच्या प्राणवायूचे स्रोत नश्ट जाताले. आनी ह्या सगळ्या गजाली विरुद्ध हांवें आवाज उठयलो वर्तमानपत्रांतल्यान, दिसाळ्यांतल्यान. तातूंत लोकांची मानसिकता जी आसा तितून परिवर्तन करपाक म्हाका यश मेळ्ळें. आनी हें यश मेळपा फाटलें कारण म्हळ्यार पत्रकारिता आनी म्हज्या शरिरान प्राण आसा मेरेन हांव हें काम करीत रावतां.
0: राजन बाब केरकार, तुम्ही उक्तायल्ल्या तुमच्या ह्या मनोगता खातीर तुमकां चडांत चड देव बरें करूं. धन्यवाद.

तोच दर आयज 500 रुपयांमेरेन पावला. हाका कारण भायल्या उश्णतायेक लागून आंबे बेगबेगीन पिकूंक लागल्यात. हाका लागून आंब्याची बाजारांत आवक वाडल्या आनी दर देंवला देंवत आसा. बऱ्या प्रतीचो मानकुराद आकारा माना प्रमाण 500 रुपया ते 300 रुपयांमेरेन सुद्दां मेळटा. सर्वसामान्य मनशाच्या बोल्साक हो दर परवडपा सारको आसा. आयकुप्यानो, गोंयकारांक नुस्त्या बगर शिताची उणी ताळ्या सकयल देवना हेच खरें. पावसा दिसांनी तर जितें ताजें नुस्तें मेळना तेन्ना मागीर तो ही रूच भागयता ती खारे नुस्त्याची. जून ते ऑगस्ट म्हयन्यांत गोंयांत नुस्तेमारीचेर बंदी आसता. गोंयकार पावसाचे दीस लागीं तेंकले की खाऱ्या नुस्त्याचो पुरुमेत करून दवरतात. देखूनच ह्या दिसांनी पुरुमेताची फेस्तां आनी फेरयो भरतात. असोच एक पारंपारीक पुरुमेताचो बाजार तोय बी खाऱ्या नुस्त्याचो भरता कोलवा हांगा. तुर्ताक हो बाजार चालू असून ह्या बाजारांत जिनसावार खारें मेळटा आनी तेय बी गोंयच्या विंगड विंगड वाठारांतले लोक येवन ह्या खाऱ्या नुस्त्याच्या बाजारांत सायबा गर्दी करतात, खेट करतात. बरें तर मोगाळ आयकुप्यानो, सरभोंवतणी नदर भोंवडायता भोंवडायता म्हणसर आमच्या कार्यावळीचो वेळ सोंपलो. तेन्ना आतां हांगाच थारुया, मेळुया फुडल्या शेनवारा ह्याच वेळार. तो वेळ मेरेन तुमचो हांव निरोप मागता. देव बरें करूं.

शुभ्रदा एकारेवळ हांगा सोंपता. एकारेवळ तुमचे सांगता आसलो तुमचो समोगा लिस्ट केदार. बरोबर सकाळची 7:58 जायत येता. कांय खाणा तशें तुमकां आयकूंक येता कोंकणींतल्यान न्यूज अपडेट. बरोबर 8:00 समाचार प्रभात, 8:15 इंग्लिशींतल्यान खबरो, आनी 8:30 मराठींतल्यान खबरो तुमकां आयकूंक मेळटले, आनी 8:40 कोंकणींतल्यान खबरो आयकूंक रावा. परत आमची तुमची भेट जातली बरोबर 8:50 चित्रसंगीत कारवाय. तो पर्यंत टाटा बाबा.

आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं मोनाली प्रभू तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. अस्तंत बंगालांतले भाजपचे पयले मुखेलमंत्री सुवेंदु अधिकारी आज सकाळीं कोलकातांत ब्रिगेड परेड मैदानाचेर सोपूत घेतले. तामिळनाडूंत सरकार घडोवपा विशीं अनिश्चितताय चालूच आसा. सरकारान लेफ्टनंट जनरल एन एस राजा सुब्रमणी हांची फुडलो चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ नियुक्ती केल्या. भारतीय हवामान खात्यान फुडल्या 2 दिसां खातीर केरला माहे लक्षद्वीप तामिळनाडू पुडुचेरी आनी करायकल वाठारांत उटंगराचो अदमास उक्तायला. आयपीएल क्रिकेट सर्तीन आज राजस्थान रॉयल्स आनी गुजरात टायटन्स हांचे मदीं खेळ जातलो. आतां पुराय खबरो. अस्तंत बंगालांतले भाजपचे पयले मुखेलमंत्री सुवेंदु अधिकारी आज सकाळीं कोलकातांत ब्रिगेड परेड मैदानाचेर सोपूत घेतले. काल कोलकातांत तांची भाजप विधीमंडळ पक्षाचे फुडारी निवड जाली. अधिकारी राज्याचे पयले भाजपचे मुखेलमंत्री जातले. घरमंत्री अमित शाह हांच्या उपस्थितीन जाल्ल्या पक्षाच्या विधीमंडळाच्या बसकेंत तांची फुडारी निवड जाली. बसकेंत अधिकारी हांची बिनविरोध निवड जाली अशे शाह हांणी सांगले. भाजप विधीमंडळ पक्षाचे फुडारी वेचून आयल्या उपरांत शुवेंदु अधिकारी आनी अस्तंत बंगालचे राज्यपाल आर एन रवी हांची भेट घेतली आनी राज्यांत पयले भाजप सरकार स्थापन करपाचो दावो केलो. विधानसभा वेचणुकेंत भाजपान इतिहासीक जैत मेळयले आनी टीएमसीची 15 वर्सांची सत्ता सोपयली. आज सकाळी ब्रिगेड परेड मैदानाचेर सरकाराचो सोपूतविधी सुवाळो जातलो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, घरमंत्री अमित शाह, भाजप अध्यक्ष नितीन नवीन, केंद्रीय मंत्री आनी भारतीय जनता पक्षाची सत्ता आशिल्ल्या राज्यांचे मुखेलमंत्री ह्या सुवाळ्याक हजर रावतले. हो सुवाळो रवींद्र जयंतीच्या दिसा जाता, देखून सांस्कृतीक कार्यावळी लेगीत ह्या कार्यावळीचो एक भाग आसतल्यो. अस्तंत बंगालांतले भाजप सरकार देशाच्या शिमो सुरक्षित करतले आनी राष्ट्रीय सुरक्षेतली सगळ्यांत मोठी उणीव पयस करतले अशें अमित शाह हांणी सांगले. ते काल कोलकातांत भाजपच्या नव्यान वेचून आयल्ल्या आमदारांक उद्देशून उलयताले. शाह हांणी सांगले, भाजपाचे जैत संघटन

करोळीच्या मुखाल्या सुवातीक तुमकां आयकूंक येता सोनिया आनी सुकूर हांच्या आवाजांतले फॅशन हे खतार.

सोनी, या गीताच्या संगतान कातारची कारवा हंगा सोंपता. हे कारवी तुमच्या संगत आसलो, तुमचो समकालिश्ट केदार. आमी आकाशवाणी पणजे केंद्राच्या माध्यमांतल्यान उलयता. सकाळची बरोबर 10 वरां जावन 30 मिनटां जातात. आयकूं येता हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीत गीताची कार्यावळ. ह्या कार्यावळीक आतां तुमकां आयकूं येता असलम खान हांचें गायन राग ललत तुमकां आयकूं येता. तशेंच ह्याच कार्यावळीक राग मियाकी तोडी आनी राग नट भैरव तुमकां आयकूंक मेळटलो. सुरवातेक आयकुया राग ललत.

बारा 5 मिनटांचेर तुमकां अस्तुरी ही कार्यावळ आयकुपाक मेळटली. ह्या कार्यावळींत तुमकां ज्योती कुंकळेकर हांचे कथा वाचन आयकुपाक मेळटलें. ताच्या उपरांत 12:30 स्वर संगम ही कार्यावळ आयकुपाक मेळटली. ह्या कार्यावळींत विदुशी रसुलनबाई हांच्या गायनान ठुमरी पेलू आनी ठुमरी भैरवी आयकपाक मेळटले. 1 वराचेर दिल्ली केंद्रावयल्यान संक्षिपीत केल्ले हिंदीतल्यान खबरो, 1:05 कोंकणीतल्यान मुखेल खबरो आनी ताच्या उपरांत कानळा उळा ही कार्यावळ आयकुपाक रावात. 1:30 मुंबय केंद्रावयल्यान संक्षिपीत केल्ले मराठीतल्यान खबरो, 1:45 सदा फुली ही कार्यावळ तुमकां आयकुपाक मेळटली. 2 वरांचेर मिड डे न्यूज इन इंग्लीश, 2:15 दोपहर समाचार आनी 2:30 हिंदी चित्रपट संगीताची कार्यावळ तुमकां आयकुपाक मेळटली. तीन वरांचेर दिल्ली केंद्रावयल्यान संक्षिपीत केल्ले हिंदीतल्यान खबरो, 3:05 इंग्लिशीतल्यान खबरो आनी 3:10 कोंकणीतल्यान मुखेल खबरो आयकुपाक रावात. पाच वर 28 मिनटांचेर आयची निमणी सभा सुरू जातली. 5:30 युववाणी मराठी ही कार्यावळ तुमकां आयकुपाक मेळटली. 5:58 कोंकणीतल्यान खबरो, 6 वरांचेर दिल्ली केंद्रावयल्यान संक्षिपीत केल्ले हिंदीतल्यान खबरो, 6:10 रोजगार माहिती शब्दोली, 6:15 6:30 कोंकणीतल्यान खबरो, 6:35 कातारा भावगीत, 7 वरांचेर 7:20 रिजनल न्यूज इन कोंकणी, 7:30 चावडेर, 8:05 मुंबय केंद्रावयल्यान संक्षिपीत केल्ले मराठीतल्यान खबरो, 8:15 हिंदी चित्रपट संगीताची कार्यावळ तुमकां आयकुपाक मेळटली. 8:45 समाचार संध्या न्यूज एट 9 9 वरांचेर 9:15 स्पॉटलायट, 9:30 करंट अफेअर्स, 10 वरांचेर नॅशनल प्रोग्राम ऑफ म्युझिक, 11 वरांचेर दिल्ली केंद्रावयल्यान संक्षिपीत केल्ले हिंदीतल्यान खबरो, 11:05 इंग्लिशीतल्यान खबरो आनी 11:12 आयची ही निमणी सभा सोंपतली. ह्यो आशिल्ल्यो म्हादय चॅनला वयल्यान विद्रोवपाच्यो तरेकवार अश्यो कार्यावळी. तुमी आयकले आयच्या कार्यावळीची रुपरेषा.

233 शेकमीटर म्हळ्यार 1287 किलो हाचेर तुमी ऐकतात आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल. 12:05 जाल्लेली आसात. आतां ऐकुया अस्तुरी ही कार्यावळ.

0: ऐक पेनू, या गीताचे संगीतकार आशिल्ले अशोक पत्की आणि साधना सरगम हांच्या आवाजान तुम्ही हे गीत ऐकले. तुम्ही ट्यून इन केला आकाशवाणी पणजी केंद्राचं हो माधे चॅनल आणि अस्तुरी ही कार्यावळी आम्ही ऐकतात. तर या कार्यावळीन आता ऐकूया ज्योती कुणकोळीकर हांचे कथावाचन.
1: म्हज्या कथेचें नांव आसा रीण. ए उठ उठ मगो, चंद्रकांत स्वरुपाक उठयतालो. एकदम तिडकशी मारली ताका. राती देडाक न्हिदला हांव, हाका खबर आसा तें. हाज्या पोराक आनी ताच्या बायलेक वाडपाक जाय म्हणून मध्यानी राती मेन तिश्टत बशिल्लें. आनी आतां फांतोडेरसो म्हाका उठून घालता. कितें जालां? कित्याक देंगशिता म्हाका? म्हाजो दोळो लागलो म्हूण तुजो फुटलो दिसता. म्हाजो कित्याक फुट्टलो दोळो? भायर तें सुकांती येवन बसलां म्हणून उठयलें. सुकांतीचें नांव आयकून ताका सट्ट जालें. हांव घरांत ना म्हणून सांग तेका. सारकें आसा मुगो तकलेन? सकाळचीं 6 वरां जाल्यांत, आतांच घरांत ना म्हूण सांगल्यार कोणाक खरें दिसतलें? आपूण घोवाचेर गोरजे भायर तानशेता म्हूण ताका जाणवलें. पडवी मदलें साल आनी रांदचे कूड, इतलोच घरांचो आवाट. उठलें रे तें? भायल्यान सुकांतीन आवाज दिलो. आतां उठलें वगैरे जावचें ना. पांगरून कुशीक काडीत तें उठलें. आपसूक नदर रांदचे कुडीच्या दारार गेली. ती उठूंक नाशिल्ली. सुकांती येता हां अशें म्हणत तें आंगणांत आयलें. चाव करूं इल्लीशी? नाका, पोटभर घेवन येयलां. करता मुगो इल्लीशी, म्हाकाय उठना फुडें लागता. तूं बस चाव घेवन, म्हाजे पयशे दी, हांव चल्ली. आगो जमूंक ना गो, तुका सांगलेलें काल मेरेन दिता म्हणून. लॉनाचें जावना गो, शेनवारा मेरेन जातलें म्हणटात ते. कितले शेनवार जाले गो? आं कितले शेनवार? तुका सुकांती म्हणजे कोण दिसली? ती बाल्याची बायल बाबडीशी मोन जायशी? म्हाका वळखना तूं बरें. आं सुकांती, तुका कोकमाचो सोपूत घेवन सांगता. तुजे पयशे हांव कशेंच बडोवचें ना गो. तुजें रीण फारीक केल्या बगर मरचें ना हांव. फोट उलयता जाल्यार फाल्यांचो दीस म्हाका दिवचो ना देव. पूण लॉनाचें खरांनी चडलां गो. 1 लाखाचो लोन मागला हांवें. पास करूंक तो चॅरमॅन 10,000 मागता. ताका 10,000 दिवच्या परस तुका दिन ते. म्हाज्या गरजेक तूं पावलां. तुका अशेंच 10,000 उखलून दिल्यार पुण्णूच गावतलें म्हाका. मातशी कळ धर गो म्हाज्या भयणी. म्हाज्या 1 म्हयन्यान परत चड काळ लॉनाचें एप्लिकेशन आडावन नजो तेंच्यांनी. कायदोच सांगता तो. ब्रेस्तार मेरेन जातलें काम आनी शेनवाराक पयशे मेळटले. 3 वर्सां रावलें तूं म्हाज्या खातीर आनी 5 दीस रावल्यार उपकार जातले. सुकांतीचो गोंदळ जालो म्हणपाचें कळ्ळें. 10,000 आयत्या वेळार कशें सुचलें काय म्हाका? शेनवार मेरेन जाय जाल्यार म्हाजो हो मणी दवर, पयशे घे आनी मणी परत दी अशें म्हणत ताणें आपल्या गळ्यांतल्या मंगळसुत्राक हात घालो. तशें सुकांती एकदम उठलें. पाड पडो तुजें, 3 वर्सां रावलां ती 5 दीस. पूण एक आयक, शेनवाराचे सोमार करूं नाका. हांव वगी रावचें ना तुका. आनी सुकांती गेलें. स्वरुपा बरोच वेळ तशेंच बसून रावलें. आयज सकाळ उदय दीस ती अपमान घेवन. दीसभर कितें वाडून दवरलां काय नशिबान? आनी कितले रिणकार येवन बसतले दारांत? आयज CDP येवन मागिल्लो रिपोर्ट दिवपाची मुदत सोंपून 15 दीस जाले. तुका लागून आपलो रिपोर्ट आवडान उरला आनी डायरेक्टर खुबला. आयज रिपोर्ट हाडून दिना जाल्यार तुजी नोकरी गेली अशी धमकी CDO दिल्ली. म्हाजीच चूक, दनपरा मेरेन वचून रिपोर्ट दिवंकूच जाय. काल दीसभर लागून तयार केलो तो. दुकरें भेण सासपीत तें उठलें. इतल्यान सुनबाय रांदचे कुडींतल्यान भायर आयली. स्वरुपा भितर गेलें. उदक ओतून च्या करपाक लागलें. च्या करून 2 कप हातांत घेवन तें भायर आयलें. आंगणाचे धडे चंद्रकांत बसून आशिल्लो. ताच्या हातांत 1 कप दिवन तें आपली च्या घेवपाक लागलें. कितले घेतिल्ले? चंद्रकांतान विचारलें. कितें तें? कोणा कडल्यान? तें तानशेलें. पयशे गो सुकांती कडल्यान. तुका मोटारसायकल घेवपाक कितले उणें पडटाले? 30,000 मरे? तितलेंच घेतिल्ले तेजे कडल्यान. म्हयन्याक

पांच हजार दिता म्हण तुवें उतर दिल्लें. 3 वर्सां जालीं, 5 पयशेय दिवंक ना. सुरूपा, तुका खबर आसा मुगो, म्हाज्या वांगडा आनी तिगांनी मोटारसायकल घेतल्यो, सगळींच भाडी मारतात. गिरायक 3 कडेन जालें, तितून हो कोरोना येयलो. पूण तुजो पगार आसा मुगो, दी मुगो इल्लें इल्लें करून. हय तर, मोटारसायकल घेवन तूं रातचो खेळपाक वच आनी हांव पगारांतल्यान तुजो संवसार चलयतां, तुज्या पोराची रिणां फारीक करतां. असो पगार तरी कितलो रे म्हाजो, लागभर आसा न्हू? आतां ताजी नदर उजो ओखूंक लागली. चंद्रकांत वगीच बसलो. अंगणवाडीच्या बाईक पगार कितलो होय तिका ताका बेस बरो खबर आशिल्लो. बायलेचें तोंड सुटलें तर आपली धडगत ना हें ताका खबर आशिल्लो. तो बसून रावलो. मान वयर करून भोंवपाक मेळना म्हाका गांवांत, एक घर दवरूंक ना रीण मागल्या बगर. सगळीं झाडां येता, तो केर काळ हरशीं तोंडा वयलो मूस आमडूंक जमना. आनी काल वाट हाडून म्हाका विचारता, 10,000 दिना जाल्यार हांव तुका सोडचो ना. असो उलयलो, ताका दाखयताच. तूं कितें दाखयतलो ताका? तेजे कडल्यान पयशे घेतल्या, 2 वर्सां जालीं, 10,000 घेतिल्ले, दिवपाक जाय ते. ते तरातरा उठलें आनी पडवे वयले खुटे कडेन गेलें. बॅग हुमकाळिल्लें, भितर हात घालून ताणें एक चुपडी काडली आनी तिजी पानां चाळली. आयक रे सभाग्या, सुकांतीचे 30,000, नारायण शेटीचे 80,000, ताजे कडेन कांकणां धरून पुताक गाडी काडून दिल्ली, तातूंत 17,000 दिनू केरकाराक 10,000, निर्मलाचे आवयचे 5,000, सकिना बेगचे 8,000, नितीनचे आईचे 3,000, धाटू पडलकाराक 6,000, शिवाजी पठेकाराचे 4,000, बायलाचे बायलेचे 2,000. आवय गे, ताणें वाचप मदीं सोडून दिलें. पुरो जाल्ल्या वरी त्या घोवा कडेन पळयत रावलें. मागीर परत चोपटेन नदर खेळयली. दोळ्यांत दुखां धाटिल्ल्यान तो हिशोब आपल्याक नीट दिसना म्हणपाचें ताका जाणवलें. पूण निमाणो आंकडो तर ताका लक्षांत आशिल्लो, 6,36,000 रुपया. इतलें रीण आसा म्हज्या तकलेर, तें फारीक जाय मेरेन तरी मरपाक जायना हांवें. आनी कितलोसोच वेळ तें अशेंच रावलें. ती सातेर बसल्या थंय, तिका खबर आसा हातींतलो कितलो पयसो हांवें जिवाक मोडला काय तो तुमच्या हड्ड्यार घाला तो. आई, 3,000 दी पळोवया. शिवेन ताजे कडेन येवपाक मागपाक लागलो. आतां मात हांगा एकूय पयसो दिवचे ना अशें ताणें थारायल्लें. 3,000 कित्याक रे बाबा? आगे निमाचो रूट कॅनल करपाक जाय. दोतोरान 7,000 सांगल्यात, तेजे कडेन 4,000 आसात. रूट कॅनल म्हणजे कितें रे बाबा? आगे दार पोखरल्या तेजी, ती सारकी करपाक जाय. दार पोखरल्या जाल्यार काडून उडय मरे ती. हॉस्पिटलांत वच, फुकट काडून दितात. आगे तूं दोतोर केन्ना जाली? 3,000 लागून कित्याक घेता अणशेता? म्हाजे कडेन खंयचे रे बाबा 3,000? अर्दो पगार तुज्या गाडयेचो हप्तो भरूंक वयता. 7,000 लोकांची रिणां पावूंक संवसार करूं काय कितें करूं? हाडगे मागून कोणाय कडल्यान. गांवांत तोंड उरूंक ना रे म्हाका, लोक दारां बंद करतात. सरकारी कामां खातीर येयला म्हूण सांगले तरी लोक दुबावान पळयतात. आनी रिणां कोण दितलो म्हाका? ते दाळीच्या डब्यान आसा ते पयशे खंयच्यान येयले तर? सुरूपाक कच्च जालें. दाळीच्या डब्यांतल्या पयशे ताज्या आपसाय गटाची म्हयन्याळी वर्गणी आशिल्ली. बँकेन घालपाक वेळ मेळूंक नाशिल्ल्यान ते थंय दवरिल्ले. ताजेर ताची नदर कशी पडली काय? मागीर ताका याद जाली, कालूच निमा रांदचे कुडींत कुटूक कुटूक करतालें तें ह्याच खातीर. तर आतां उलोवपाक कांयच अर्थ ना. तें मोन्यांनी उठलें, भितर वचून ताणें दाळीच्या डब्यांतले पयशे काडून शिवेंद्राच्या हातार दवरले. परत एकदां ताच्यो गाळी घेवपाचो ताण ताच्या आंगान उरूं नाशिल्लो. दनपरा मेरेन रिपोर्ट दितांच म्हूण ताणें सीडीपीओक सांगिल्लें. तें नेगार गेलें जाल्यार आपली नोकरी वतली पूण तें जाणा आशिल्लें. शिवाय सुखांती आतां आयकुपाक तयार ना हें ताका कळ्ळें. कितेंय करून ताजे 30,000 आनी हे 3,000, ते 30,000 तजवीज करुंकूच जाय आशिल्ली. गांवांत दर एक हुमरो घासून जाल्लो. चिंतनाचो भार तकलेक घेवन पांय ओडीत ते नाटेकाराच्या मांडा मुखार येवन बशीची वाट पळोवंक लागलें. ताकाच खातालें, कशें गो तूं अशें? पूत मागता तें दिता, घोव मागता तें हाडटा, कितल्या जाणांक थोपी घालता गो तूं? आं, खरें म्हळ्यार सकाळीं 10 वरांचेर येवपाची बस आजून येवूं ना. तें आनी एकटी मिराबाय नाटेकाराच्या माटवाचें डावे कुशीक उबी आशिल्ली. स्वरुपा तिका पळोवन हांसलें. तशी ती मुखार आयली. खंय गे गेल्ली? ना गो, मामलेदारान वयता. मामलेदारान? कितें जालां तर? कांय ना गो. जातलें कितें? तो धावसकर आसा न्हू, थंयसर तेजे कडेन काम आसलें. मामलेदाराच्या ऑफिसान तो गणा धावसकर आसा हें स्वरुपाक खबर आशिल्लें. तो तुजो कोण गे? आगो, म्हाजो कोण न्हू तो, तेजी बँकेन

ओळख आसा खंय? बँकेन हें उतर आयकून स्वरुपाक कान तटास जाले. ते सादुतायेन मिराबाईचो अदमास घेत रावले. मिराबाईचें घर देमू भाटकाराच्या भाटान आसले. मिराबाईचो घोव भाटकाराच्या विश्वासांतलो, तो भाट राखतालो. फाटी कोरोनान तो भायर पडलो आनी मिराबाई एकटी पडली. भाटकाराच्या मनांत कितलीशींच वर्सां भाट विकपाचें चलतालें. देमूक लागून तो ओगीच राविल्लो. आतां देमू वतकच तिणें मिराबाईक समजायलें. भाटकारान तिका आपल्या घरा पसून मातशे पयस आशिल्ल्या लॉजान रावपाक जागो दिलो. थोडे पयशेय तेकयल्यात अशें लोक म्हणटाले. तीच मिराबाय आतां बँकेची गजाली करताली. आगे गणा धावसकर मगे, तुका खबर ना? कितें गो? आगे ताका एक्सिडेंट जाला, 6 महिने उठपाचो ना. आरे म्हजे देवा, कशें गे बाये? देवाचो मनीस मगे तो, भांगर देवाचो आनी खेवाचो. नशिबान आसता तें कोणाक चुकलां? रामाक वनवास चुकलो देवासून? मिराबाय ओग्गी पडली. घरा वच मगे तेज्या खबर घेवपाक. आगो हांव खंय बाये थंय जाणा, तो खंय रावता ते? मिराबाईन सांगलें. पूण तुका बँकशी कित्याक जाय पडली तर गे? आगो तुका म्हणून सांगता, कोणाक म्हणू नाका. म्हाज्या घराचें खबर आसा मगो तुका? घराचें म्हणजे तुका भाटकारान लॉज रावपाक दिलां तें गे? हय तें जालेंच, पूण भाटकारान म्हाका घर सोडलां म्हणून खोशयेन थोडे पयशे दिल्ले गो, ते बँकेक दवर म्हणून. तेजी सून सांगताली. बँक्यो बंद जातात तें जाणा मगे तूं? बंद जातात जाणा गो, ते शेजाराची ती बंद जाल्या बँक तें आयकलां हांवें. आनी खंयची जाली गे? आनिकूय जाल्यात. कांय बँकांक सरकारा कडून दुसऱ्याक बँकांनी घाल्यात, रिणां काडल्यांनी नाडले त्या बँकांक. कसलो काळ येयला गो. आनी बँको आतां व्हडलें जीण दिनात, 100 नाजाल्यार 5 रुपया दिता. फिक्साक घालुया अशें सांगतालो तो धावसकर. फिक्सान घातलें जाल्यार जाय तेन्ना पयशे परत मेळनात गो बाय. फिक्साचो काळ सोंपपाक जाय. आनी तुका मदींच वखद पाण्याक जाय जाल्यार कितें करतलें? मागीर कितें केल्यार बरें गो? कित्याचें म्हणटा गो तूं? कित्याचें म्हणजे ह्या पयशांचें गो. आगे बँकेक न्हू गे दवरता म्हणटाली तूं? जीव सारकें ना जाल्यार कित्याक दवरूं हांव? 4 पयशे मेळना काय म्हाका? पळय हांवें काय एकूय पयसो बँकेक दवरिना. फाटी भिशी उगडली तेन्ना 48,000 मेळिल्ले वेले आनी फोण्या दिले. फोण्या? फोण्या खंय? कोणा कडेन गो? आगो फोण्या दिनीज म्हूण एक मनीस आसा, तो 100 महिन्याक 7 रुपया दिता. वर्सभर दवरलें जाल्यार 90 रुपया दिता. 90? हय हांवें तेजेच कडेन दवरून दिल्या. आनी तो खंय घालता गो ते पयशे? भांगराक. भांगराक म्हणजे गो? म्हणजे भांगर घेता गो, भांगराचो दर वाडटा न्ही म्हणून भांगर घेवन दवरता. स्वरुपा आतां तिच्या कानांक दसलेंच. मिराबाईचें तोंड आ जालें. तूं तेका दिता पयशे? हय तर, वर्साक दोबराज जाता, बँकेन घातल्यार 8 वर्सां वयतात, हो वर्सा भितर दिता. आनी जूर कशें दिता गो तर तो? वर्सांतल्यान 2 फावटी घरा येवन जूर दिता, दुसरे फावटी मुदल घेवन येता. तुवें जाय जाल्यार ते घेवचे, नाजाल्यार परत दिवचे. आयक गो, म्हाजे पयशे वर्षात? तुजे पयशे हांव खंय व्हरूं? फोण्या गो, दिनी जागेर. ना गे बाये, हांव व्हरना दुसऱ्याचे पयशे. जावं गो, मातशें म्हज्या म्हातारेक मातसो आदार कर मुगो, तुजें देव बरें करतलो. आगे नाका गे बाये, म्हाजे कडेन म्हाजोच हिशोब जायना आनी हांव तुजें खंय दवरूं? जावं गो बाय, म्हाजी धूव आसली जाल्यार खंय म्हणना आशिल्ली तशी धूव म्हजी. बरें बाय, तूं म्हणटा म्हणून आयकता, नाजाल्यार हांव पयशाच्या भांडगळींत पडना कोणाच्या. कितले दितली गे? कितले? म्हाताऱ्या कडेन कितले लाख आसतले गो बाय? 30,000 भाटकारान दिले, तेच घेवन वयताली बँकेक दवरपाक. 30,000? सुकांतीचे 30,000 दिवपाचे आसा. 20 दिले जाल्यार तोंड धापतले ते. आप साये गटाचे 6,000 जाले. 2 रिणांतल्यान मोकळे जावं येता, 4,000 उरतले हातान. मिराबाईन आपले पिशवेंत हात घालो आनी एक पाकिट काडून स्वरुपाच्या हातान दिलें. पळया, सारको विचार कर, मागीर म्हणशी चंद्रकांताच्या बायलेन म्हाका गुठलायलें, म्हजे पयशे व्हेले, 1 वर्स पयशे मेळचे ना, जूर मेळटलो. आ गो, मिराबाईन दिल्लें हातांतलें पाकिट स्वरुपान अळंग आपल्या बेकेच्या तळाक व्हरून दवरलें. 2 रिणां पाहुपाची सपनां रंगयत ते मुखावयलो रस्तो तेळूंक लागलें.

नमस्कार, ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. सुवेंदू अधिकारी हांणी आयज अस्तंत बंगालांतलो भाजपाचो पयलो मुखेलमंत्री म्हूण सोपूत घेतलो. राज्यपाल आर एन रवी हांणी मुखेलमंत्री आनी नव्या मंत्रीमंडळ वांगड्यांक पद आनी गोपनियतेचो सोपूत दिलो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, घरमंत्री अमित शाह, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग आनी भाजपा सत्तेर आशिल्ल्या राज्यांचे जायते केंद्रीय मंत्री आनी मुखेलमंत्री ह्या कार्यावळीक हाजीर आशिल्ले. सरकारान लेफ्टनंट जनरल एन एस राजा सुब्रमणी हांची फुडलो चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ म्हळ्यार सीडीएस म्हूण नियुक्ती केल्या. राज्यभाषा गौरव पुरस्कार येवजण आनी राज्यभाषा किर्ती पुरस्कार येवजणे खातीर सरकारान अर्ज मागयल्यात. शेतकारांनी गावातली सामूहिक शेतजमीन पडीक दवरिनासतना थंय लागवड करतना सौर उर्जेच्या निर्मिती खातीर फुडाकार घेवचो अशें आवाहन वीजमंत्री सुदीन ढवळीकार हांणी केलें. पावस सुरू जावचे पयली मडकय मतदारसंघातले सगळे रस्ते बरे जातले अशें वीजमंत्री आनी थळावे आमदार सुदीन ढवळीकार हांणी सांगले. गोंय वैजकीय महाविद्यालयातल्या आनीक 7 ओपीडी सेवा खातीर ऑनलायन अपॉयंटमेंट बुकींग सुरू केला. गोंय राज्य जैव विविधताय मंडळान सुरू केल्ल्या गोवन ह्या उपक्रमाक आतां राज्य सरकारान भरीव आर्थिक पाठबळ दिला. थळाव्या सैमीक संपत्तीचेर आदारीत मूळ जोडिल्ली उत्पादनां तयार करपाच्या हेतान हो प्रकल्प चालीक लायला. राष्ट्रीय डेंग्यू दिन पाळपा खातीर राज्य पावण्यावेली कार्यावळ 15 मे दिसा सकाळी 10 वरांचेर वास्कोच्या गोवा शिपयार्ड लिमिटेडच्या कॉन्फरन्स हॉलांत जातली. भलायकी सेवा संचालनालयाच्या राष्ट्रीय व्हॅक्टर बॉर्न डिझीज कंट्रोल प्रोग्रामान ही कार्यावळ घडून हाडल्या. आकाशवाणी पणजे केंद्राच्या खबरां विभागावरवी कंत्राटी पद्धतीचेर खबरां निवेदक घेवपाचे आसात ते खातीर अर्ज मागयल्यात. उमेदवार पदवीधर आसपाक जाय, पिराय 21 ते 50 वर्सा, कोंकणी भाषेचे गिन्यान आसपाक जाय, अनुवाद करपाचे गिन्यान आसप गरजेचे आसा. इच्छूक उमेदवारांनी 17 मे 2026 मेरेन अर्ज करचो अशें कळीत केला. आनी आयपीएल क्रिकेट सर्तीत आयज राजस्थान रॉयल्स आनी गुजरात टायटन्स पंगडां मदीं खेळ जातलो. हो खेळ सांजे 7:30 वरांचेर सुरू जातलो. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

नमस्कार, ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. सुवेंदू अधिकारी हांणी आयज अस्तंत बंगालांतलो भाजपाचो पयलो मुख्यमंत्री म्हूण सोपूत घेतलो. राज्यपाल आर एन रवी हांणी मुख्यमंत्री आनी नव्या मंत्रीमंडळ वांगड्यांक पद आनी गोपनियतायेचो सोपूत दिलो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग आनी भाजपा सत्तेर आशिल्ल्या राज्यांचे जायते केंद्रीय मंत्री आनी मुख्यमंत्री ह्या कार्यावळीक हाजीर आशिल्ले. आयज 25 बैशाख म्हळ्यार बैशाख म्हयन्याचो 25वो दीस. हो दीस रविंद्र जयंती म्हूण मनयतात. ह्या निमतान उपराष्ट्रपती सी पी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी गृहमंत्री अमित शाह हांणी गुरुदेव रविंद्रनाथ टागोर हांकां आर्गां ओपल्यात. प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा येवजण, प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा येवजण आनी अटल पेन्शन येवजण ह्या येवजणांनी देशातल्या नागरिकांक समाजीक सुरक्षा कवरेज दिवपाची 11 वर्सां पुराय केल्यात. भोवमत मेळोवपाक जाय आशिल्लो तेको मेळूंक नाशिल्ल्यान तामिळनाडूत नवे सरकार तयार करपाक आनी कळाव जाता. 12 मे दिसा पेडण्यातल्या 33 केव्ही चांदेल फिडराचेर दुरुस्ती कामा खातीर वीज पुरवण खंडीत करतले. ताका लागून 12 आनी 13 मे दिसा पुराय पेडणे म्हालात मर्यादीत उदका पुरवण जातली अशें खात्यान कळीत केला. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवी खबरां वाचक तशेंच अणकारक पदा खातीर कराराचेर पात्र उमेदवारा कडल्यान अर्ज मागयल्यात. अर्ज करपाची निमाणी तारीख 17 मे आसा. गोंयांत फुडले 2 दीस तापमानांत वाड जावपाची शक्यताय आसा. देखून नागरिकांनी भलायकीची जतनाय घेवची अशें आवाहन गोंय हवामान खात्याचे मुखेली नहुश कुलकर्णी हांणी केला. उश्णतायेच्या ल्हारा वांगडाच आयज आनी फाल्यां सांजवेळार राज्यांतल्या कांय वाठारांनी गडगडाटा सयत हलको ते मध्यम पावस पडपाची शक्यताय आसा. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

0: ऐकुप्यानो आता ऐकूया कोकणीतल्यान मुखेल खबरो.
1: नमस्कार, हांव सविता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां तेलंगणांत सुमार 1535 कोटी रुपया परस चड मोलाच्या रेल्वे मुळाव्या साधन सुविधा प्रकल्पांचे उक्तावण करतले. सुवेंदू अधिकारी हांणी आयज अस्तंत बंगालांतलो भाजपाचो पयलो मुखेलमंत्री म्हूण सोपूत घेतलो. सुवेंदू अधिकारी हांच्या फुडारपणा खाला भाजपा सरकारान अस्तंत बंगालांत नव्या युगाची सुरवात केल्या अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगले. आयज पशुशे बैशाक म्हळ्यार बैशाक म्हयन्याचो 25वो दीस हो रविंद्र जयंती म्हूण मनयतात. ह्या निमतान उपराष्ट्रपती सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी घरमंत्री अमित शहा हांणी गुरुदेव रविंद्रनाथ टागोर हांकां आर्गां ओपल्यात. भोवमत मेळोवपाक जाय आशिल्लो तेंको मेळूंक नाशिल्ल्यान तामिळनाडूत नवें सरकार तयार करपाक आनी कळाव जाता. राष्ट्रीय कायदेशीर सेवा प्राधिकरण म्हळ्यार नालसा आयज देशभरांत दुसरी राष्ट्रीय लोक अदालत घडून हाडटा. गोंय वैजकीय महाविद्यालयांतल्या आनीक 7 ओपीडी सेवा खातीर ऑनलायन अपॉयंटमेंट बुकींग सुरू केलां.

सवरा जावन 15 मिनटांचेर आयकुपाक रावात तुमची आवडीची शब्दुली ही कार्यावळ. ताच्या उपरांत सवरा जावन 30 मिनटांचेर कोंकणीतल्यान राष्ट्रीय खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो. कातारांचो वेळ आसा 6:35 मिनटांचो आनी भावगीतांची कार्यावळ 7 वरांचेर.

7:20 कोकणीतल्यान प्रादेशीक खबरो आयकुपाक मेळटल्यो आनी आयच्या चावडेर ह्या कार्यावळींत 7:30 आयकुपाक रावात भजन विठ्ठल रकुमाई संस्कृतीक भजनी मंडळ तलपवाडा कुंभारजुवे हांचे. ताच्या उपरांत मराठीतल्यान खबरो 8:05 आनी 8:15 जोता जोता आस्वाद घेवपाक रावात हिंदी फिल्मी गीतांच्या कार्यावळीचो. आनी ताच्या उपरांत समाचार संध्या 8:45 9:00 News@9 स्पॉटलायट 9:15 10:00 राष्ट्रीय संगीताची कार्यावळ

11 वरांचेर हिंदीतल्यान आनी 11 वरां जावन 5 मिनटांचेर इंग्लिशीतल्यान खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो. दिल्ली केंद्रावेल्यान आमी संक्षिपीत करतली आनी आयची ही म्हादई चॅनलाचेर सभा 11 वरां जावन 12 मिनटांचेर सोंपतली. आयकुप्यानो, ही आशिल्ली आयच्या सांजेच्या सभेंत वितरावपी कार्यावळींची रुपरेषा.

0: आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या खबरां विभागाकडल्यान आयिल्ले हे निवेदन. आकाशवाणी पणजी केंद्राचो खबरां विभाग पात्र उमेदवारांकडल्यान न्यूज रीडर कम ट्रान्सलेटर म्हळ्यारच खबरो वाचपी आनी अणकारपी ह्या कामाखातीर अर्ज मागयता.
1: मतीन दौरात हे काम तात्पुरत्या कराराचेर आसा.
2: उमेदवार खंयचे शाखेची पदवी मेळयल्लो आसपाक जाय. पिराय 21 ते 50 वर्सा.
0: कोंकणी भाषेचे गिन्यान तशेंच हेर भासांतल्यान कोंकणीन अणकार करपाक येवपाक जाय.

0: आकाशवाणी पणजी केंद्राचो खबरां विभाग पात्र उमेदवारांकडल्यान न्यूज रिडर कम ट्रान्सलेटर म्हळ्यारच खबरो वाचपी आनी अणकारपी ह्या कामाखातीर अर्ज मागयता.
1: मतीन दवरात हे काम तात्पुरत्या कराराचेर आसा.
2: उमेदवार खंयचे शाखेची पदवी मेळयल्लो आसपाक जाय. पिराय 21 ते 50 वर्सां.
0: कोंकणी भाशेचे गिन्यान तशेंच हेर भासांतल्यान कोंकणींत अणकार करपाक येवपाक जाय.
1: निवड प्रक्रियेंत लेखी परिक्षा, मुलाखत आनी आवाजाची चाचणी जातली.
2: उमेदवारांनी थारायल्ली फी भरून आपलो अर्ज खबरां विभाग आकाशवाणी पणजी आल्तीन पणजी गोंय ह्या पत्त्यार हाडून दिवचो.
0: अधिक माहिती खातीर
1: संपर्क क्रमांक 7020672710.
0: नंबर परतून एक फावट 7020672710. ईमेल संपर्क
1: rnuairpanaji@gmail.com
0: rnuairpanaji@gmail.com. अर्ज पावपाची निमाणी तारीख 17 मे 2026. जागे तात्पुरत्या कराराचेर आसा हे लक्षात घेवचे. येयात
1: तुमचे नाते आकाशवाणी कडेन जोडात.
0: आकाशवाणी
3: आयकुप्यानो, तुम्ही ट्युन इन केला 233.1 मीटर म्हळ्यार 1287 किलो हर्ट्सांचेर आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल. 6:15 जाल्ली आसात. ह्या वेळार तुमकां आयकुपाक दिता शब्दुली ही कार्यावळ. सुरवेक ह्या कार्यावळींत आयकुया साधना सरगम हांचो आवाज, राजय पवार हांची गीतरचना, अशोक पत्की हांच्या संगीताक.

0: आयकुपेनो इतल्यान आयची शब्दुली ही कार्यावळ हांगाच सोंपता आनी आतां आयकुया कोंकणीतल्यान राष्ट्रीय खबरो.
1: नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवी सविता बोरवे तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. आयज कोलकात्याच्या ब्रिगेड परेड मैदानार जाल्ल्या सुवाळ्यात सुवेंदू अधिकारी आनी अस्तंत बंगालातलो भाजपाचो पयलो मुखेलमंत्री म्हूण सोपूत घेतलो. राज्यपाल आर एन रवी हांणी मुखेलमंत्री आनी 5 नव्या मंत्रीमंडळ वांगड्यांक पद आनी गोपनियतायेचो सोपूत दिलो. ह्या मंत्रीमंडळांत दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक किर्तनिया, निशीत प्रामाणीक आनी सुधीराम टुडू हांचो आस्पाव आसा. सोपूत घेतल्या उपरांत पत्रकारां कडेन उलयतना मुखेलमंत्री सुवेंदू अधिकारी हांणी सांगले,
2: आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए बंगाल के लिए.
3: Today is a very important day for the country and for Bengal. It was the wish of the Prime Minister that the new government should begin its tenure on the occasion of Ravindra Jayanti. Therefore, under the leadership of Prime Minister, we pay tribute to Kavi Guru and took the oath today while upholding the constitution.
2: संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया.
1: मजगती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सुवेंदू अधिकारी आनी 5 नव्या मंत्रीमंडळ वांगड्यांक परबी दिल्यात. ह्या फुडाऱ्यांनी गांवगिऱ्या पांवड्यार मेहनत करून लोकांची सेवा केल्या आनी ते अस्तंत बंगालाच्या उदरगतीची दिका आनीक घटमूट करतले असो विश्वास तांणी उक्तायला. इतले मजगती सुवेंदू अधिकारी हांच्या फुडारपणाखाला भाजपा सरकारान अस्तंत बंगालात नव्या युगाची सुरवात केल्या अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगले. अस्तंत बंगालात जाल्ल्या सोपूतविधी सुवाळ्याक मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी हाजेरी लायली. अस्तंत बंगालाचे मुखेलमंत्री सुवेंदू अधिकारी आनी हेर मंत्र्याक गोंयच्या मुखेलमंत्र्यांनी परबी दिल्यात. आयज रवींद्र जयंती. ह्या निमतान उपराष्ट्रपती सीपी राधाकृष्णन आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी गुरुदेव रवींद्रनाथ टागोर हांकां आर्गां ओपल्यात. गुरुदेव टागोरांचे योगदान साहित्याच्या मळा भायर पातळळां. तांच्या वावरात भारतीय संस्कृतायेची गिरेस्तकाय आनी मनीसपणाच्या सार्वत्रिक मूल्यांचे प्रतिबिंब दिसता आनी तांची शिकवण सदांच लोकांक मार्गदर्शन करतली अशी आस्त सोशल मिडिया पोस्टावरवी उपराष्ट्रपतींनी उक्तायल्या. मजगती रवींद्रनाथ टागोर हांच्या नव्या विचारांनी सर्जनशील उर्जेन आनी सांस्कृतिक आत्मविश्वासान समाज समृद्ध केलो अशें सोशल मिडिया पोस्टावरवी प्रधानमंत्र्यांनी म्हणला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां तेलंगणांत सुमार 1535 कोटी रुपया परस चड मोलाच्या रेल्वे मुळाव्या साधन सुविधा प्रकल्पांचे उक्तावण करतले. 118 किलोमीटर लांबायेच्या काझीपेट विजयवाडा मल्टी ट्रॅकिंग प्रकल्पाचे आनी काझीपेट रेल्वे अंडर रेल बायपासाच्या उक्तावणासयत साबार कार्यावळींनी प्रधानमंत्री वांटेकार जातले. प्रधानमंत्री फाल्यां सांजवेळा सिकंदराबादच्या परेड मैदानार भौशीक बसकेंत उलोवप करतले. उपरांत प्रधानमंत्री 2 दिसांच्या गुजरात भोंवडेर वतले. भेटीच्या दुसऱ्या दिसा ते सोमनाथ देवळाच्या जिर्णोद्धाराच्या 75व्या वर्साच्या निमतान आयोजित केल्ल्या सोमनाथ अमृत महोत्सवात वांटो घेतले. ह्या वेळार प्रधानमंत्री सोमनाथाच्या गिरेस्त दायजाचेर आनी आध्यात्मीक महत्वाचेर आदारिल्ले यादेस्तीक टपाल तिकीट आनी नाणे जारी करतले.

फुलांचो फोटो काढलो आमचो उघडा स्वेचो ना मोतीच्या फेस्ताचो चारण्या गाव मोग जिकलो पेंड्राच्या चेडवाचो या या लक्की फेलो म्हणून बाबा लोकांचो आर घालून फुलांचो फोटो काढलो आमचो उघडा स्वेचो ना मोतीच्या फेस्ताचो चार अण्णा गाव मोग जिकलो मेंढराच्या चेडवाचो

आयकू पेनो इतल्यान आयची कातारांची कार्यावळ हांगाच सोंपता. तुमी ट्यून इन केला 233 मीटर म्हळ्यार 1287 किलो हर्ट्झांचेर आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल. सांजेची 7 वरां जातात आनी ह्या वेळार आतां आयकुया मराठी भावगीतांची कार्यावळ.

0: तारीख 17 मे 2026 आसा. इत्सुक उमेदवारांनी आपले अर्ज हेड ऑफ आरएनयू आकाशवाणी पणजे आल्तिनो पणजे हांगा सादर करचे. अधिक माहिती खातीर 7020672710 ह्या क्रमांकाचेर वा ईमेलाचेर संपर्क करचो. 100 परस चड तियात्र बरोवन माचयेर हाडपी म्हालगडे तियात्रीस्ट पेत्रीक दोरादो हांकां काल राती दुखेस्त मरण आयले. तांची पिराय 86 वर्सां आशिल्ली. 6 दशकां वयर तियात्र माचये कडेन संबंदीत आशिल्ले दोरादो हांकां तियात्र लेखन दिग्दर्शन आनी गीतकार म्हणून वळखताले. आनी परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. सुवेंदु अधिकारी हांच्या फुडारपणाखाला भाजपा सरकारान अस्तंत बंगालात नव्या आयोगाची सुरवात केल्या अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगले. मनशाच्या जीवाचे आनी रानवटी जनावरांचे संरक्षण हांकां सगळ्यांत चड प्राधान्य आसा अशें रानमंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगलां. गोंय वैजकीय महाविद्यालयांत 7 अतिरिक्त ओपीडी सेवा खातीर ऑनलायन बुकींग सुरू केलां. गोंयांत फुडले 2 दीस तापमानांत वाड जावपाची शक्यताय आसा, देखून नागरिकांनी आपल्या भलायकीची जतनाय घेवची अशें आवाहन गोंय हवामान खात्यान केलां. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोपल्यो. आमच्यो मुखावयल्यो प्रादेशीक खबरो आयकात फाल्यां सकाळी 7:25 तो मेरेन नमस्कार.
1: आयकुप्यानो, तुमी ट्यून इन केला 233.6 मीटर म्हळ्यार 1287 किलो हर्ट्झांचेर आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल. सांजेची 7:30:50 जातात आनी हो वेळ आसा चावडेर ह्या कार्यावळीचो. आयकुया चावडेर ही कार्यावळ.

0: आमच्या मदीं हांगा श्री विठ्ठल रखुमाई सांस्कृतीक मंडळाचे एक बुजुर्ग कलाकार श्री विनायक फट्टे आसा. तर आमी तांचे अनुभव तांचे तोंडांतल्यान आयकुया.
1: आमी कुमारजुंव्यान येवन श्री विठ्ठल रखुमाई सांस्कृतीक कला महिला ही संस्था आमी स्थापन केली दोघ्या भावांनी, आनी तितून आमी तांकां शिक्षण दिलें, आनी पकवाचा घाव आनी पेटी तो अशें करून आमी संस्था चलयली. फुडें हे संस्थेची आनी ह्या संस्थेच्या कलाकारांची ही देख घेवन हेच्या फुडें ऑटोरिक्षा भाशेन तेणी वाट चलची. हे पकवाचें शिक्षण मनोहरभ शिरगांवकरच्या घराकडच्यान म्हाका मेळ्ळें. आमच्या घरांत तो शिकयतालो आनी तें बसून तें आयकप, आनी तें हांवें आत्मसात केलें समोरसाय कृपेन.
0: कुमारजुव्यान तुमी बायलांचो म्हणजे लेडीज जो ग्रुप आसा तो पयलो तुमी स्थापन केलो.
1: हय
0: हय न्ही. तर तुमचो तातून अनुभव कसो आशिल्लो? तुमी खंय खंय वांटेकार जाले त्या ग्रुपा बरोबर?
1: खूब कडेन भजन स्पर्धेक गेले, खूब कडेन गेले आमी, आनी तांकां मागीर नाटकांय बसयलीं आमी.
0: हय संगीत नाटक.
1: हय एक हरिश्चंद्र राजा नाटक आमी चार प्रयोग केले आनी महाराष्ट्रान सुद्दां केलो महिलांचो, आनी बक्षिसां तुमी. तितून काशिनाथ फडते हार्मोनियम आनी आमचें दिग्दर्शन
2: कृष्ण.

आयकुप्यानो, तुम्ही ट्यून इन केला तुमच्या आवडीचो 233 अंश मीटर म्हळ्यार 1287 किलो हर्ट्झांचेर आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल. सांजेची 8 वरां जावन 1:20 जातात आनी ह्या वेळार आतां जाणून घेवया आयच्या सांजेच्या सभेंत वितरावपी कार्यावळींची रुपरेषा परत एक फावट.

0: आयकुप्यानो कांय खिणांतच 8 वरां जावन 5 मिनटांचेर तुमकां आयकुपाक मेळटले मराठींतल्यान खबरो आमी दिल्ली केंद्रावयल्यान सहक्षेपीत करतली. ताच्या उपरांत 8 वरां जावन 15 मिनटांचेर आस्वाद घेवपाक रावात हिंदी फिल्मी गितांच्या कार्यावळीचो. समाचार संध्या 8 वरां जावन 45 मिनटांचेर, 9 वरांचेर न्यूज 8 9, स्पॉटलायट 9 वरां जावन 15 मिनटांचेर, 10 वरांचेर आयकुपाक रावात राष्ट्रीय संगीताची कार्यावळ. ताच्या उपरांत 11 वरांचेर हिंदीतल्यान आनी 11 वरां जावन 5 मिनटांचेर इंग्लिशीतल्यान खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो. आनी आयची ही सभा म्हादय चॅनलाचेर 11 वरां जावन 12 मिनटांचेर सोंपतली. तर ह्यो आशिल्ल्यो आयच्या सांजेच्या सभेंत वितरावपी कार्यावळी. आतां घेवया ल्हानसो विसो आनी ताच्या उपरांत आयकुया 8 वरां जावन 5 मिनटांचेर मराठीतल्यान खबरो.
1: आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या खबरां विभागा कडल्यान आयिल्ले हे निवेदन. आकाशवाणी पणजी केंद्राचो खबरां विभाग पात्र उमेदवारांकडल्यान न्यूज रिडर कम ट्रान्सलेटर म्हळ्यारच खबरो वाचपी आनी अणकारपी ह्या कामा खातीर अर्ज मागयता.
2: मतीन दवरात हे काम तात्पुरत्या कराराचेर आसा.
3: उमेदवार खंयचे शाखेची पदवी मेळयल्लो आसपाक जाय. पिराय 21 ते 50 वर्सां.
1: कोंकणी भाषेचे गिन्यान तशेंच हेर भासांतल्यान कोंकणीन अणकार करपाक येवपाक जाय.
2: निवड प्रक्रियेंत लेखी परिक्षा, मुलाखत आनी आवाजाची चाचणी जातली.
3: उमेदवारांनी थारायिल्ली फी भरून आपलो अर्ज खबरां विभाग आकाशवाणी पणजी आल्तीन पणजी गोंय ह्या पत्त्यार हाडून दिवचो.
1: अधिक माहिती खातीर
2: संपर्क क्रमांक 7020672710.
1: नंबर परतून एक फावट 7020672710. ईमेल संपर्क
2: RNUAIRPANAG